Yeso kwenye vigo yangu tu, kwenye vigo yangu tu ge. Yeso Teresa kuna tena kwa mkuu anjike na leti nambari ni 460. Kwa 16,000 Kenya shillings. Ama vigo yangu tu ge. Wakile kwa jita na antum kwa anjike yagi MB Tabraine. Jita na tena antum kwa tiam kwa chile star 274 ashraine. Gima chibi kwa yengi tuk chile star 274 ash star 274 ash agitiam number 4. Itil diga tungu ngara karaka sana. Kwa unongi tuk ya?

0: Now I go to another Babarut Melodies. Nani Mkali Taji Family.
1: Asante.
0: Hey.
1: Achawe. Long time
0: kabisa.
1: Long. Niga mnye mwenyu.
0: Ami tenwe lewele kabisa. Ayo ataka wakere kitio.
1: Ego garu tiakane wase. Tene luwete ajaspoko lukala gomadudu.
0: Na mjini onetan kabisa. Nani Mkali.
1: Nigle
0: rafa
1: let your my fans
0: so nyumba una ne amidan je kuri no ne je chaba gonga mi sik je kuri lo ba je chaba seria sa
2: bullying
0: zije do
2: ba je
0: chaba sa kole len sma
2: tele
0: de tiktok ta je fem elo
2: ngo chijo sharon
0: lady gura ya ko
2: Degila
0: tete maledi mwenye. Tete maledi. Chamune. Hei, ilo kwa chamune. Sharon lady mwenyewe.